0: کچھ ریشمی خواب کچھ مخملی انداز
1: کبھی بے خیال ہو کے
0: سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف ویوت بھارتی پر سدا بہار نغمے.